Мен Бейрудеге ылгырлашты найт хошал болдым. Аркадала Бейруга яна Лазы кыз кайсы күнү маңа деген яна бир гапны кылдым. Лазы кыз дайым урушка болмайды. Кандайлы болмасын бек каттык урушуп кеткенде есиятка таасир етеди. Көпүнчө чагларда яна юмшаклык аркылы каттыклыкны еңиш керек деди. О илгири бир мезгил эринин найт галит экенлигини байкаган болуп, эри телевизор көргөндүмү токтумай ялфонду параңлашат экен. Карбатты яткандымы ызчыл ялфонда токтумай параңлашат экен. Бирок улар ишкиси ялгыз билди болганда эксче эч кандай кеп кылмайт экен. Ар кытым о эриге якынлашканда эри дархал өзүн тартты экен. Лазы кызма ахмак эмес, бир кытым кастан эри диккат кылмаган фурсаттан пайдаланып, унун параңлашыш катерисин эчип, параңлашыш көзүнүн эң үстүндөгү бас сүрөтү узун чачлык бир кызны байкапты. Көңүлдө дархал ачыктан ерилип кетипти. О давамлык көрүп зады неме ишкенлигин билмекчи болуп атканда эри өйдөн чыгып кетипти. О калбыдагы газапны бесип, көңүлдө кандай кылыш керектигин ойлошупту. Агар эринин көңүлдө жин болсо, янфынны халыганча сыркы ташлап коюшу мүмкүн эмес. Бу бек бепарвалык эмесми? Лазы кыз буланы ойлоп эгип, эрде растылы маселе болушу мүмкүн эмес деп ойлопту. Лекин Лазы кыз кызыкышыны басалмапты. Бирок агар бевасты унундан сорусса, яны унундан гумалангандай болуп калдыганлыгын, анча жакшы болмайдыганлыгын ойлопту. Лазы кыз калып хожумы кылышын ойлопту. О Сафанын яныг берип, назланган алда эрдин, "Якыны буян янфыныңыз менен хапылышып кеттиңиз, кайсы сатан менен параңлашып атсыз?" депту. Эри, "Ундак эмес го, бир хейридар шу" депту. Лазы кыз давамлаштырып, "Ха, ишкимиз муабетлашкандымы унча узун параңлашмайттук, караганда янылар яңыз жакшы окшойду, ха?" депту. Эри күлүп туруп, "Караңыз сизни, немелерни ойлоп кеттиңиз? Али мектептеги бир сабакташым кесип тогурсуда параңлашып атабыз" депту. Лазы кыз үмчайган алда, "Алдын кытым сабакташтар жыгылышыга катнашканда мени юшурун жакшы көрүп жүргөн эки угул сабакташым ала кылышыш усулумду сурага эди. Балдырак билген болсам, унугу бейген болсам, бәлким ала кылышыга жакшы кесип чыгып калар экен" депту.

Көпчүлүктүн ядында болгондой, биз түнүгүн радио жорно программабызда Айгүл Насырнын «Он түшүм керек» намлык хикаясынын алдыңкы сырын аңлаткандык. У герче сыңлысын 3 жаш чоң болсуму, сыңлысы болдур кызматка чыгып муаштык болгашка, өзүнүн хаштыдан чыккан үстүгө үйүнүн кем күстөрүн толуклап, һәм апсыл пул берип, һәм ачысынын турмуш болун хөдөстөн чыккатты. Бундай чагларда у толумы хижил болатты. Болупму апсынын бул себептик сыңлысы менен унунга парыклык муамиле кылышы, һәдиендла сыйсык кепланы кылып, уну хакаратлышы, унун жан жиниги пататты. Шуңа у хизмет тақсиматыны күтмейла, үйдин толумы ярак болган чет бир кентке берип хизмет кылышын таллады. Ондакта у бу кентте кандай ишларга жол кыдыганды? Булар кызыксаңла, диктанла давамлык бүгүнкү радио жорно программабызга орноштурулган Айгүл Насырнын «Он түшүм керек» намлык хикаясынын давамында болсун.